edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7 sati 5 minuta, dobro jutro, dobro došli na talase Tek Radija. Ponedeljak je 14. septembar, kroz ovaj dio dana vodit će vas Ana Lajtark. A ponovo nam je stigao upitnik od našeg vjernog slušalca Abdullaha S. koji je rođen u Kojišnu, a sa prebivalištem na Stupinama, koji je pitao da li konj koji skače može duplirati skok drugog konja. Probat ćemo odgovoriti na to u toku dana. Hvala Abdullah što nas slušaš. U nastavku Dino Gremlini Sunce.

U Tuzlanskom kantonu ovoj godini za kapitalne investicije namijenjeno je više od 100 miliona 800 hiljada maraka. Taj novac je već raspoređen na konkretne projekte širom svih lokalnih zajednica. Najviše je izdvojeno za vodu i puteve, ali se tu ulaganja neće završiti.

20. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan!

0: saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

12. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan!

0: Radio TK. Vrijeme za još jednu dječju maštanicu na talasima TK radija, dječaci i djevojčice obdaništa Lastavica govore nam o kućnim ljubimcima, dok se jedni još plaše životinja, druga djeca rado se igraju sa njima.
1: Moja drugarica ima zeku, malo ga u malo grebe. I onda malo je tu moju drugaricu, malo ga je ujela. Ne ujela, nego ogrebo. Ali samo malo kod to grebe.
2: Kućni ljubimci ponekad imaju da, ponekad spavaju sa ljudima koji se brinu o njima, izlazi da šetaju sa tim ljudima, kupuju im ljudi hranu. I moj tata je imao jednog psa, on je nije bio kućni i negdje je otišao i nije ga više našao.
3: Meni mama i tata ne daju da imam kućnog ljubimca, ali mogu imati malu ribicu zlatnu. Ako budem dobao pića, pa se ja idem ko logopeda.
4: Pa maca, pa papagaj i ptice mogu i psi. Mogu biti neki, nekad i zečevi, pritomljeni i mogu biti ribice i konačice, mogu biti i hrčice.
5: Kućni ljubimci kad se oni uskubi, njih lako možeš pronaći, zato što oni imaju njuh i pomoću tog njuha dođu do vlasnika.
6: Kućni ljubimci nešto nuše kad se neko je izgubio. Oni mogu dobro nušati i naći hranu.
7: Kućni ljubimci imaju krevete, imaju ljudi im kupuju hranu, ljudi šetaju, ima neki kućni ljubimci kao zeko, mačka, pas, cuko, ptica.

0: koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Pripremite vašu zimnicu.

te, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vene dok se nije otkačio skroz. Hajde dete, neka lete rakete.

Sato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde, dete, neka lete raket.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, pa

0: analizirati to stanje u Srbiji? Može li Srbija s jedne strane govoriti o evropskim integracijama, a s druge strane gledati kako se osuđeni ratni zločinac veliča kao heroj? Odmah nakon tog događaja imali smo dakle reakciju iz Evropske unije da on nije sahranjen sa najvećim državničkim počastima, pa kasnije demant na te izjave. Dakle, šta se dešava?
1: Ma prije svega nas iz Evrope počeli praviti da mi ne vidimo dobro svojim očima i da ono što smo vidjeli tamo da je obezbeđivala vojska Srbije, da je prevežen avionom vlade Srbije, da to nije državno. Ako to nije državno, onda ne znam šta jeste. Ako moramo govoriti na ovoj temi, znači ovo je pitanje da je ovaj fašistički pokret ili ovako veličanje nekih ratnih zločinaca, to je ozbiljna prijetnja za Evropsku uniju. I Evropska unija ima svojih problema i sa migrantima i sa doseljenicima, tako da ukoliko puste nekažnjeno Republiku Srbiju da provodi ovo što je počela, isto to zlo dešće se njima u njihovoj kući. Tako da mislim da će nešto poduzeti, ali nisam baš siguran da će biti neke konkretne sankcije.
0: Imamo još jako malo vremena, a voljela bih dakle da kažemo i da se sutra u Američkom kongresu održava saslušanje o američkoj politici prema Zapadnom Balkanu. Šta bismo mogli očekivati?
1: Pa vidite, to je dobro što se o tome priča u kongresu, a i u senatu. Samo nije dobro što mi nismo izlobirali da se priča o tome, nego se to izlobirale udruge naših Bosanaca u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, koji jako dobro komuniciraju i sa Kongresom i sa Senatom, i ovo što se sutra desiti, zapravo to je rezultat njihovog rada. Očekujem jasne poruke State Departmenta, ali vidjet ćemo sutra.
0: Vjerujem da će se domaći političari kititi tim perjem i tim uspjehom naših ljudi u Americi. Spomenuli smo dakle Evropu, pobjedu AfD-a koja je uzdrmala Njemačku. Čeka li dakle Evropu velika politička promjena i koliko će ovakvi pokreti u narednom periodu imati podršku glasača širom Evrope?
1: Pa vidite, prije svega ovo ne možemo izvati iz koncepta ekonomske krize koja je zadesla Evropu i Evropsku uniju. Svaka kriza ima side effect da proizvode te porast desničarskih snaga. I ono što ja očekujem da će to se prvo reflektirati u Njemačkoj i Francuskoj, te dvije, i da kažemo, osnivačice Evropske unije, a da će se onda to po sistemu spojenih posuda preliti i na druge države. Ja očekujem da ovaj desni blok ima ozbiljan zamah i da će on trajati u narednom periodu. Da li će to donijeti promjenu vlada u evropskim zemljama, vidjet ćemo, ali da je uzrmana ljevica, pogotovo ljevica, u Evropi i takozvani konzervativci, da jesu. Sad pred nama je da vidimo izbore u državama Evropske unije, da vidimo koliko će se to reflektovati na same izborne rezultate.
0: Kratko, vrlo kratko, gospodine Blagojeviću, u kojem smjeru bi se politika Evropske unije mogla mijenjati?
1: Pa prije svega,
0: ukoliko desnica pobjedi.
1: Slušajte, sve ovo, nije ovo ništa došlo od juče. Ovo je jedan proces koji traje 8 godina. Ja često sam kritizer ovog rukovodstva Evropske unije i oni su direktni krivci što su prije svega, što je Evropska unija izgubila status sile, svjetske sile. Vi više nemate nijedne pregovore na kojem je Evropska unija kao isti parac sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Rusijom. Njih nema više za stolom. Tako da ovo mora se desiti nekakav preokret unutar Evropske unije, da neke nove snage dođu na vlast i da preokrenu kako vanjsku, tako i unutarnju politiku unutar Evropske unije.
0: Hvala vam za ovu analizu.
1: Nema čemu.
0: A sa geopolitičkih tema vraćamo se u našu svakodnevicu. Kantonalna uprava za inspekcijske

0: najveće prostranstvo u smislu da mi smo imali muzičku akademiju koja je bila vrlo ozbiljna i ne znam, pet orkestara, sve muzičke predmete. Moji profesori su pisali knjige za sve univerzitete u Americi što se tiče muzičkih teorija i toga. Znači, to je zaista bilo na vrhunskom nivou, ali šta je ono što je mene tamo još posebno više fasciniralo je ta mogućnost da uzmem predmete koji nisu imali direktne veze sa muzikom, a meni su i tekako pomogli da ih iskoristim u ovom svom putu koji je u stvari išao ka tome da i evo sad konačno da kažem da rodim jednu novu metodu sviranja violine, to jest učenja sviranja violine.
1: Koja je to metoda i šta je ona? Je li ona sublimirala sva ta iskustva, sva pitanja i odgovore koji su, ja sam to nazvala na početku, muzičke putešestvije, jer zaista u slučaju Melike Hadžić to su zaista bile putešestvije na svim kontinentima mogućim i u svim muzičkim žanrovima, istraživanje tanga, istraživanje elektronske muzike, povezivanje sa klasikom. Je li se to sad sve sublimiralo na najbolji mogući način i na dobrobit onih koji danas od Melike uče svi?
0: Pa vjerujte, mislim, malo sam ono emotivna kad čujem tako nekako sve, jer možda i radi dana koji je danas takav kakav jeste, ali bilo je momenata u tom mom putu gdje sam zaista se i ja pitala, pa gdje sam ja ovo krenula? Jer nije lako kad čovjek ima neki, to vam je jedna vrsta drajva, koji vi ne možete u stvari zaustaviti. Ali, ako je toliko daleko od onog što je ustaljeno, da kažem, što se od vas očekuje, što je nešto što je ta edukacija predvidila za vas ili situacija iz koje dolazite, onda je možda najteži dio svega toga, bar meni, možda nekoj drugoj osobi ne bi bilo, meni je najteže bilo sebi dati dozvolu da ja stalno idem dalje. Da kažem, it's okay, ti si to, bez obzira što to većini ljudi ono kao nema nikakvog smisla.
1: Zapravo odobravanje samoj sebi.
0: Odobravanje same sebe. Ali vjerujte, to je isto i veliki dio ove metode. Znači da sebe ne sputavamo u impulsima koji nama naviru, nego da tražimo odgovore i ne samo u onom bazenu gdje se mi nalazimo, nego da shvatimo da sebe ne možemo nikad gledati izdvojeno iz cjeline. E to je ono što možda kad napravim paralelu i da odgovorim na vaše pitanje, zaista mislim da sam, prvo sam po godinama, u tim godinama kad mogu stojati sa dvije noge i reći ovo je ono što ja znam i ovo je ono što želim da prenesem, naravno ne mislim da nemam još puno toga da naučim, ali već sam prešla taj jedan put da kažem I've been around the block and maybe twice i sad je već to moment kad znam da ovo što ja prenosim je zaista jedan buklet koji da bi se napravio tako konciznim je morao proći puno tomova raznih žanrova i vi ste pomenuli tango, elektronsku muziku, bilo je tu i mnogo toga više, mislim, i sviranja i u prirodi i po raznim podrumima i bendovima, ulici, znači zaista tu, ali to je bila, to sam radila iz više razloga. Jedna je da oslobodim sebe tog znate, kad radite klasičnu muziku, kad stalno ste u klasičnoj muzici, onda nekako vi imate tu, vi ste tu, a publika je tu. I onda vi izlađete na tu scenu i vi trebate da deliver. You deliver the message. A svi su tu došli da vas gledaju. A meni je nekako uvijek bilo fascinantno kako muziku, na primjer ljudi koji znaju na gitari odsvirati 3 akorda ili 4 ili 5, oni jednostavno najopuštenije sjednu.
1: I privuku jednaku pažnju.
0: I ne samo jednaku, nego čak možda i više. Aha. I puno širi spektar publike. I to je meni, znači ta lakoća postojanja je meni bila misaona imenica. Lakoća postojanja kad se bavim svojim instrumentom. Ali naravno, pošto je violina instrument koji je neprikosnoven, mislim, daleko od toga da ne cijenim druge instrumente, ali što sam se više bavila i tehnikom sviranja i fizikom sviranja violine i na kraju krajeva umjetnošću proizvodnje zvuka, to je nešto što me i dan danas fascinira i pošto ono toliko jedan kompleksan stroj koji
1: iako ne izgleda tako.
0: A

0: apsolutno ne izgleda. Ali znate koji je moment meni u stvari dao taj, to jedno, ako smijem reći, prosvjetljenje? A to je da u stvari taj, ta mašinica, u stvari taj instrument, ja zovem mašina, naravno da nije napravljena od drveta, to je refleksija vas. I vi, u stvari, vi toliko, i to se meni desilo. Naravno, put je težak, ali u jednom momentu sam ja shvatila da ja kroz taj instrument vidim sebe i shvatila sam da je to nepresušan izvor inspiracije.
1: I onda je došlo do stvaranja novih pogleda, vizija.
0: Apsolutno.
1: I do novih mališana koji sada na neki drugi način uče violinu, upravo u konceptu superara, savršeno se uklopila ta Melikina priča.
0: Upravo. E to je sad već sudbinski. To je kad se univerzum spoji da, da se na nekoj plaži sretnem ja sa Stelom Vasić, koja je menadžerica za razvoj, inače superara, i ja sam joj počela pričati o tome šta ja radim u Holandiji, kako, ne znam, dajem koncerte. Inače sam ja tamo i vrlo bila aktivna, ako ćemo još, znači metoda je bila jedan dio, ali ona je nekako sad tek dobila svoj pravi značaj, jer ja imam zaista puno djece, ima 40 djece u ovom programu i bilo bi ih i puno, puno više da mi možemo podržati veći broj. Mm-hmm. Mislim, nemojte zaboraviti, radi se o besplatnom obrazovanju, instrumenti su dati djeci besplatno sa malim nekim depozitom koji se vraća, znači dijete zaista dobiva sve.
1: To je ta muzika za sve i znanje za
0: tako
1: sve.
0: Tako je. I bilo bi divno kad bi mogli prerasti u nešto još puno više, ali u ovom momentu smo više nego zadovoljni. Jednostavno se desilo tako da kad mi je Stella ispričala šta je superar i šta rade, ja sam bila fascinirana sa L sistemom, ne znam jeste upoznati sa... Znači ja sam za njih čula...
1: Zapravo sličan princip, samo na drugom kontinentu.
0: Jeste, na drugom kontinentu, ali L sistem, zaista puno, puno organizacija je izraslo iz tog principa. Tako da superar je jedan od tih. I u Amsterdamu je, na primjer, dok sam živjela tamo, upravo čovjek iz L sisteme je dobio Amsterdamer godine zato što je napravio princip svako dijete violina. I onda su oni napravili taj koncept da u amsterdamskim školama svako dijete po 10 sedmica može da svira u orkestru. To je sasvim opozit od ove moje metode, jer ja smatram da površinsko... To ima, na primjer, to je odlično da dijete shvati što znači ljepota sviranja zajedno, mm-hmm. druženja, pravljenja zvuka, bilo kakvog zvuka.
1: Slušanja jedni drugi.
0: Slušanje jedni drugi, to vam je, vjerujte, nešto što se zaista razvija. To ne dolazi uopšte tako lako.
1: Samo po sebi.
0: Ne, to vam je isto kao, ne znam, kad djeca igraju nogomet. Dijete od 5 godina ne zna što znači timski red. Nego tek kad mu je 9 ili 10, onda shvati, aha, i to ga moraš učiti. Da ti, u stvari, timski moraš da napraviš effort da bi došao do gola.
1: Da.
0: E, i isto to mi imamo sa muzikom. Ti timski moraš da jednostavno da ih navedeš na to da oni nisu centar ni zvuka, ni svijeta, ni ničega, nego samo zajedničkim pristupom da možemo napraviti u stvari taj željeni rezultat. Tako da je, kad mi je Stella ispričala za taj superar, pozvala me da održim ovdje jedan čas. Tada su se još uvijek maske nosile. Na tom času na kojem sam ja prisustvovala, ja sam mislila da će to biti samo jedan informativni, da kažem, dodatak. To je već postojeće, jer tad je već krenula ta violinska škola sa nastavnicom koja je kasnije otišla u Švedsku, tako da nije ni nastavljala. Ali ja sam došla i održala taj čas, a tu je bila direktorica superara Klaudija Bilić Zelmanović pod maskom, tako da sam ja mislila da je ona jedna od mama te djece i da bi ona ponovo oduševljeno kao pa ti si upravo ovo što mi tražimo.
1: Gdje si bila do sada?
0: Da, ali prošlo je, znači to je bio septembar 2020. a ja sam se efektivno pridružila superaru u septembru 2021. godine. S tim da smo nekoliko mjeseci radili online prije toga, tako da nije to baš bila odluka u jedan dan. Ja sam morala isto da dobro razmislim da li je to zaista korak koji ja želim da uradim i za sebe, i za svoje dijete, na kraju krajeva i za svoju karijeru. Ali upravo iz tog razloga što sam možda toliko proputovala i vidjela raznih i zemalja i kultura, shvatila sam da možda kulturu koju najmanje poznam, da je kultura koju najmanje poznam u stvari ova naša bosanska. A to je zaista šteta. I onda sam isto shvatila, pa zašto se ja ne vratila u svoju zemlju i ovoj djeci omogućila

Jastučića dva preko budala, prvi prst tamo gdje treba, bez da šaka upadne. Znači sve se dobro radila, ali šakica mora da ide malo više gore. I sada ćemo se pripremiti, možemo mi to, udahnemo. Bravo, bravo, to su mi izgleda.

0: Zajednica posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina ima!

0: koaliciji SAD-a prema Zapadnom Balkanu. Gost dnevnika, vanjsko-politički analitičar Zoran Blagojević. Dobroveče, gospodine Blagojević.
1: Dobroveče i vama.
0: Dakle, krenimo od toga da Evropski parlament će danas raspravljati o glorifikaciji Ratka Mladića nakon njegove sahrane u Beogradu. Evropska komisija je već otkazala posjet u Srbiji. Da li je ovo samo simbolična reakcija Brisela ili najava ozbiljnijeg zaoštravanja odnosa Evropske unije prema Srbiji? Napomenuću da je Ratko Mladić ratni zločinac kojome se između ostalog na teret stavlja i genocid u Srebrenici.
1: Pa ja ne mislim da je ovdje samo simbolika u pitanju, ovdje je više sada, jer poznavajući kako funkcionira Evropska komisija i Evropski parlament, kao jedno jako tromo tijelo, i zato jeste reakcija nije išla dan nakon onog što smo vidjeli u Beogradu, nego se moralo čekati ovoliko vrijeme. Ja mislim da se oni više prepali iz razloga, i na to je ponukalo jačanje desnice i ovih profašističkih snaga u samoj zapadnoj Europi, i onda im je došlo u glavu da ovo što su vidjeli u Beogradu, da bi to moglo samo dodati ulje na vatru za te pokrete, za te i slične pokrete. Mislim da će oni sada zaoštiti ovu svoju politiku prema Srbiji. Da li će doneti kakve konkretne sankcije, nisam siguran, poznavajući, kao što rekao, Evropsku uniju, ne vjerujem da će oni doneti bilo kakve sankcije, ali će zahladiti odnose sa Republikom Srbijom.
0: O pobjedi AfD-a koja je uzdrmala Evropu, ali i Njemačku, nešto ćemo kasnije. No prije toga, hajmo još analizirati to stanje u Srbiji. Može li Srbija s jedne strane govoriti o evropskim integracijama, a s druge strane gledati kako se osuđeni ratni zločinac veliča kao heroj? Odmah nakon tog događaja imali smo dakle reakciju iz Evropske unije da on nije sahranjen sa najvećim državničkim počastima, pa kasnije demant na te izjave. Dakle, šta se dešava?
1: Ma prije svega nas iz Evrope počeli praviti da mi ne vidimo dobro svojim očima, i da ono što smo vidjeli tamo, da je obezbeđivala vojska Srbije, da je prevežen avionom vlade Srbije, da to nije državno. Ako to nije državno, onda ne znam šta jeste. Ako moramo govoriti na ovoj temi, znači ovo je pitanje da je ovaj fašistički pokret ili ovako veličanje nekih ratnih zločinaca, to je ozbiljna prijetnja za Evropsku uniju. I Evropska unija ima svojih problema i sa migrantima i sa doseljenicima, tako da ukoliko puste nekažnjeno Republiku Srbiju da provodi ovo što je počela, isto to zlo dešće se njima u njihovoj kući. Tako da mislim da će nešto poduzeti, ali nisam baš siguran da će biti neke konkretne sankcije.
0: Imamo još jako malo vremena, a voljela bih dakle da kažemo i da se sutra u Američkom kongresu održava saslušanje o američkoj politici prema Zapadnom Balkanu. Šta bismo mogli očekivati?
1: Pa vidite, to je dobro što se o tome priča u kongresu, a i u senatu. Samo nije dobro što mi nismo izlobirali da se priča o tome, nego su to izlobirale udruge naših Bosanaca u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, koji jako dobro komuniciraju i sa kongresom i sa senatom, i ovo što se sutra desiti, zapravo to je rezultat njihovog rada. Očekujem jasne poruke State Departmenta, ali vidjet ćemo sutra.
0: Vjerujem da će se domaći političari hititi tim perjem i tim uspjehom naših ljudi u Americi. Spomenuli smo dakle Evropu, pobjedu AfD-a koja je uzdrmala Njemačku. Čeka li dakle Evropu velika politička promjena i koliko će ovakvi pokreti u narednom periodu imati podršku glasača širom Evrope?
1: Pa vidite, prije svega ovo ne možemo izvati iz koncepta ekonomske krize koja je zadesla Evropu i Evropsku uniju. Svaka kriza ima side effect da proizvode te porast desničarskih snaga, i ono što